slänga alla kara asa. Ta fyll upp hela whip med baby drater för att samtag. Och de har en god grund och bränner dranta. Men Angel sa att Katie bär ett tungt och är nog kamplar. Bär tunge pipe ser nog ut som ska jag bankra. Han hade ett liv med sörga för att det blev tagt fram. Han hade ett liv i sörga för att det blev tagt väck. När vind bläser går vi motbacke.